0: Neuteup antep kahareup siga nu jauh panineungan. Hate mah harita norowéco sorangan.
1: Geus kapalang diri aing hirup ancur-ancuran. Deui aing kudu bisa ngayakeun palitungan jeung si Rojak. Hirup jujur jeung bener tebet kalah kaca di sangsara jeung ditanda asa keningan. Aing sanajan awewe kudu bisa ngarobah nasib jeung kaayaan hirup. Diri aing kudu bisa ngatur hirupna si Rojak. Sarta diri aing kudu jadi wanoja anu boga pangarti jeung pangaruh leuwih luhur batan si Rojak.
0: Kitu diantarana galecokna hate Nyimas Minanti. Aduh memang mangrupa tina sababaraha rancang jeung cita-citana nu geus aya tur disidem lila dina jero dadana. Mang Din kadenge harita nyarita deui.
2: Nu jadi pikiran Mang Bayu teh puguh ge kudu kumaha.

0: Nyedek awan cisore, si Bureg alias Rojak datang jeung anak-anak buahna. Jelas mau hasil anu loba, mangrupa harta banda rampasan. Malah petingna ngayakeun pesta suka-suka lantaran hasil anu nyugemakeun. Dan jelas tetela si Bureg alias si Rojak teh bener-bener cinta jeung kacida perhatikeun anak Kanyimas Minanti. Tugu ari kitu teh mah. Bogoh tiba reto hayang tiba heula. Ayeuna laksana. Pantes lamun nepikeun ka kitu teh. Saperti waktu harita, anu sajian mah dipakarangan ngariung bari suka-suka. Sedengkeun si Bureg alias Rojak mah kuntreng ngobrol jeung Imas Minanti. Ulah nguluwut jeung marungkawut Minanti. Apaan di dieu teh geus cukup lila? Malah akang terus terang masih kene terus ngayakeun tareka sangkan bisa mawa deui anak nyai. Tapi tetela geuningan. Nepikeun ka ayeuna memang tacan hasil. Ya sigana bae anu nyokot meureunan. Kan akang yakin tangtu dina hiji waktu mah bakal kapanggih laratanana. Imas Minanti neuteup antep ka si Bureg. Terus imut ngandung harti anu memang ayeuna waktuna ceuk pikir Imas Minanti pikeun negrakeun naon rupa anu jadi pamaksudanana. Luyu jeung rarancang sarta cita-cita anu geus lila disidem dina jero dadana.
1: Lain milik abdi meureunan Kang Rojak. Ikan bae anu kaliwat mah teu kudu jadi bahan pikiran deui. Nu penting ayeuna mah abdi aya pamenta ka Kang Rojak.
0: Nah, rek menta naon kitu? Atuh ulah asa-asa nyai bisi ieu mah. Aya kahayangnya tinggal pokoknya atuh nyari kita ka Kang. Naon salahna lamun akang nyumponan kana pamenta nyai? Sebab akang bener-bener nyaah yang cinta kami nanti teh.
1: Kang Rojak, salira abdi aya di dieu bet kacida pisan kesalna. Leuwih nanti eta bet asa kurang saimbang lamun jadi pamajikan jago jiga Kang Rojak. Tapi diri abdi teu bisa kana ilmu bela diri. Jadi kok ayana kitu abdi boga maksud hayang neuleuman ilmu silat Kang Rojak.
0: Imas Minanti mimiti negerakeun sabagian tina maksud tujuanana, luyu jeung ngararancang sarta cita-citana ka si Bureg.

0: alias si Rojak. Si Burag netep seket kanyi Mas Minanti bari terus nyarita.
1: Jadi Nyai teh hayang diajar ilmu silat ya? Teh bayana. Memang terus terang akang sorangan panuju lamun gitu. Anu harti Nyai mangrupa awewe anu gagah.
2: Pokona mangarah imang we. Upama Kang Rojak caduk di dia. Piraku ari abdi teh bisa jurus-jurus acan mah Kang. Ari Kang Rojak disabahin lawan ilmu teh. Sekana bae kurung Kang Rojak malin saurang dua orang meureunanya.
0: Nyimas Minanti lengteng hayang nyaho ngeunaan nepikeun ka mana tahapan ajen pangarti nasi Burag alias Roja sarta rusia hirupna anu sagemblengna. Rojak alias si Burag asa bungah jeung bagja hatena. Puguh memang kakaraeun Nyimas Minanti bisa ngobrol uplak itu. Malah dina sikap anu matak nyugemakeun dirina. Sabab biasa nama kurang madep jeung sikepna henteu daria da puguh sasarta dipaksa aya dirinya teh.
1: Guru akang memang leuwih ti dua Minanti. Dan anu jadi guru utama mah dina harti ilmu pangpunjulna dibandingkeun jeung guru-guru anu lainna. Nyata aya dua. Guru anu mimiti manyataki pulung, sedengken guru akang nuka dua, aya di ujung kulon. Anu nurunken ilmu rambut landak, nyata mah caroncong. Nyalamun Minanti memang boga maksud gitu, mataya bayak. Nah, kurang ngamimitian latihan, sabab ker akang sarwabe ngarasa bungahna lamun memang Minanti boga maksud gitu.
0: Cek si Rojak alias si Burag teu yeuh ngarasa curiga upama harita Minanti nyarita kituna teh boga maksud jeung tujuan anu tangtu dina mangsa ngalaksanakeun naon-naon rupa cita-cita jeung rarancangna.
2: Nuhun atuh lamun kitu mah Kang Rojak. Pami kitu mah Kang Rojak bener-bener hebat atuh ilmuna nya. Dileman pangarti di dua guru anu ilmuna sakitu hebatna Kang.
0: Rojak alias si Burag deuteup seukeut ka hareup. Mangsa di luareun imah caang kurapangna obor. Sedengkeun anak-anak buahna si Burag pada-pada pesta suka-suka ngarinum tua. Malah aya nu geus mabok sagala rupa. Telila si Burag alias Rojak terus nyarita deui.
1: Memang enteng bangga Minanti. Sabab si pulung mangan ukur nurunkeun ilmu silat wungkul. Da sedengkeun Mbah Caroncong mah bari jeung nurunkeun ilmu kadugalan. Nyamuwa anu disebut ilmu rambut landak mah mangrupa ilmu anu memang kau bilang aneh. Lain jelas memang teu bisa sagawayah jalma bisa neuleuman eta ilmu. Leuwihna teh eta memang aya rusiah pangapesanana. Mata kudu hati-hati anu nyangking eta ilmu teh Minanti.
0: Sacara teu sadar harita Rojak nyaritakeun ngeunaan rusia dirina anu sabenerna mah tacan pernah dicaritakeun ka nu sejen da puguh mangrupa modal dirina pribadi. Sedengkeun Nyimas Minanti masih riwe dina hatena bari nyarita.
2: Tetela geuning si diri aing ngakalan si Rojak teh. Anu jelas ayeuna geus saeutik gede aya gambaran dina mangsana diri aing ngahontal maksud jeung tujuan tangtu. Daguhan si Rojak. Dina waktuna anjeun anu kudu talut kakuring.
0: Si Burag alias Rojak ngawaskeun ka Nyimas Minanti anu harita katingali sigara anu keur ngalamun. Atuh si Burag terus cumarita deui.
1: Kunaon bet ngahuleng sarta siga nu ngalamun kitu geuningan Minanti? Coba jelaskeun terus terang ka akang, caritakeun.
0: Nyimas Minanti gancang negerakan hatena. Puguh bia memang hatena genora weco nyarita sorangan.
2: Ente Kang Rojak, tapi mah tengah lamun. Ngan anu jadi pikiran teh jika bagjaan pikin diri abdi. Lamun pisane leman sakabel munu kacangking ku Kang Rojak merenen. Sanajan abdi pangawakan awewe atau pangawak awewe, tapi bisa ngabantu dina mangsana Kang Rojak pinangi jeng lawan berat gitu merenen kan.
0: Cek Dimas Minanti bisa pisah nyarita nate. Tenyambi camit deh ngenaan lalakon ka tukang mangsa si Koncleng anu jadi salakina ditandasa ku Rojak alias si Bureg. Sedengken sajoroni ngobrol, Rojak alias si Bureg oge harita hatena milu nyarita deh.
1: Nepikeun ka ayeuna si Minanti mah teu nyaon. Lamun si Koncleng teh masih keneh hirup. Lantaran aya aki-aki anu nulungan manehna. Dengan aing teu nyaho. Aya di mana ayeuna si Koncleng? Nah, bisa pulih deui kasehatanana. Tapi sanajan nya cager dioge, ah teu jadi masalah. Lantaran kokodna nu katuhu geus buntung semet pigelang. Si Minanti oge belegu deui. Percaya kana omongan dewek. Padahal salila ieu dewek teh teu neneangan anu jadi anak. Yah, keur naon? Dewek neangan anak si Koncleng. Puas dewek bae. Hirup si Koncleng hancur, pamajikanna jadi pamajikan dewek. Anakna teh ngelingit ka mana? Teh geus dihakan ku satogala, teh aya nu mawa. Tapi yah. Paduli teuing lain urusan dewek.
0: Kahudang deui ingetan si Bureg alias si Rojak. Mangsa waktu kerek ngarecah awak si Koncleng anu geus ngabebengkang dina luhur lemah geus tanpa daya. Harita teh ngadadak aya nu datang hiji aki-aki make caping cetok sarta make baju kampret hideung jeung calana pangsi hideung, awakna jangkorang. Tapi waktu nyarita ka si Bureg jeung anu sajena, getar sorana muwuh boga getar pangaribawa anu luar biasa. Malah waktu si Bureg maju narajang ngan ukur dua geprakan, dirina geus ngacengkang meh rubuh. Dina waktu anungan sakilat si Koncleng geus dipangku terus dibawa dina gerakan anu kacida cepetna. Memang jauh tina dugaan pama aki-aki anu anyar datang teh bakal mawa si Koncleng anu geus teu walakaya. Lantaran geus teu kaubar, akhirna mah si Bureg jeung si Ewor sarta dua urang anak buah naga paksa marulang. Bari sakalian rek nyulik Nyimas Minanti anu aya di film buran. Anu akhirna mah pasaran nok di satengahing jalan jeung Nyimas Minanti nu rek nyusulan ka tempat anu dipake ijen jajaten bareng jeung Mang Endin tea. Nyimas Minanti muka deui carita anana. Si Bureg alias Rojak rada ngaranjuk kaget, tuguh memang kerada ngalamun.
2: Kunaon kiringan kalah ka ngalamun Kang Rojak teh? Emu tanaon dukikan ka anteng sorangan kitu keningan. Lampukun ngalamun kenaon Kang Rojak teh?
1: Antoh tanaon nyai. Ngan akang bio teh keur mikiran nasib Minanti. Nah betah bener ya aya di dieu jeung akang teh. Geuning sabab balik kamari-kamari mah bangun anu teu betah. Jeung lobang uluwut marungkawut.
0: Si Bureg alias Rojak tutupan jeung nyumputkeun semuna. Dimas Minanti imut bari terus ngawalon.
2: Mulanya bicapi teh waktu-waktu kamari cek abdi oge Kang Rojak. Nu penting. Nah saya ganteu Kang Rojak nyumponan kananan rupa anu dipentah ku abdi.
0: Rojak siri bari terus kawalon.
1: Ada geus dicaritakeun pan bieu ku akang. Akang milu bungah lamun nya Minanti boga maksud hayang diajar ilmu bela diri ti akang. Teu ngantang tube, teu bisa tereh-tereh, bisa. Sabab diajar ilmu bela diri mah kudu leukeun jeung loba latihan, Nyai.
2: Asal memang Kang Rojang teu bosenan, Kang tuh abdi bakal rajin geusan terus latihan, Kang. Sangkan teh bisa. Jadi iraha tulah urang ngamimitian teh, Kang?
1: Jamiti poe isukan oge bisa, Nyai. Sabab aya waktu 10 poe meureunan. Pikeun Akang cicing di imah. Geus 10 poe tangtu kudu neangan deui sasaran anu sejana ieu. Tadi kalembur anu bener-bener mukti lancar taya nu bisa ngalawan jeung halangan.
0: Sedengkeun Mang Endin anu harita nyerangkeun ti luar kalebah Nyimas Minanti jeung si Bureg alias si Rojak, jadi kerung bari nyarita jero hatena.
3: Nah, jadi aneh kieu katinggalina ku aing. Bet jadi robah ayeuna mah sikap Nyiminanti teh. Teu meni somea jeung marah aya ayeuna mah. Leungit pamulung uyung jeung ulagutna. Nah, bet jadi kitu nya. Geus teu satia deui meureunan kitu ka salaki. Nah, Nyiminanti teh. Nah. Jadi lieur kieu teh. Tapi bangsa bodoh datang . Lo jelas diri aing kudu neangan cara jeung jalan sangkan bisa kabur ngaloloskeun diri ti ieu patempatan. Sabab lila-lila mah aing bisa kabawakeun jahat. Ngan tetep teu ngarti. Kunaon ieu Nyimas Minanti jadi robah kieu? Siga nu bener-bener madep jeung cinta ieu mah ka si Rojak teh. Aing jadi bingung ieu teh.
0: Kitu di antara si hate Mang Endin dina waktu harita. Memang sikap jeung caritaan sarta pamulu Nyimas Minanti robah. Puguh si Bureg alias Rojak oge ngarasa kaget. Ngan manehna boga pikiran. Kitu na teh meureunan Nyimas Minanti geus sadar kana kayaan. Yen moal bisa deui kabur ninggalkeun eta patempatan. Tina harti pasrah kana nasib jeung kanyataan nu karandapan.

Mimiti poe isukna si Bureg bener-bener ngabuktikeun carita anana. Ngalatih Nyimas Milanti secara khusus dina hal ilmu silat. Luyu jeung pangarti nu kacangking ku dirina. Sedengkeun Nyimas Milanti tetela sumanget pisan sarta calakan. Puguh lantaran dina hatena boga rarancang jeung maksud anu tangtu. Anu pikeun si Bureg alias Rojakmah memang teu nyaheun. Upama dina poe-poe anu bakal datang, Nyimas Milanti bakal jadi ancaman pikeun dirina.

geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat. Saya bisa. Saya. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kacabungan ngahina. Ke. Para lun malum kasuhun ninggalin nu dipamrih. Adi guru. Urkakan dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bis leuwit kadutaan akang. Detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing. Nya eta masihan kasempetan

0: Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek mah.
1: Oos, sarua jeung
0: abdi. Loh.
1: Naon akan?
0: Jang.
1: Naon?
0: Agan.
2: Naon?
0: Aya serangan deui, Agan.
3: Cilaka batur serangan.
1: Cilaka batur.

0: aing teu hayang pasea jeung si Andreja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung ulah dia balat tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca.
1: Beres tamah.
0: Siapa?
1: Hayang langsung jeung saya.
0: Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Ya. Si hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Hayang sote pasea aing jeung Kang Aput.
2: Kang Aput anjing dengkeut.
0: Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun Kosim. Mun teu seuri goblok. Wing geus sami.
1: Mung gelut jeung saha?
0: Wing mung gelut jeung jelema.
1: Jeung naon deui atuh?
0: Mung gelut jeung orang utan.
1: Mung deui jeung naon?
0: Mung gelut jeung gajah.
1: Hayang jeung naon atuh?
0: Mung gelut jeung sasatoan.
1: Hayang langsung.
0: Hayang langsung geus.

0: tembat euy. Hiseup sabelung sakali tapi nahat tajong nan pika peureus ieu. Aduh. Kawas kepret Kang Yadi
1: gini ya. Oh gitu Kang.
0: Ay woi. Aduh. Gelo euy. Disangka cing ieu. Ya. Hayo maju. Lesotkeun buta sok. Dek kumaha maneh manyun? Lesotkeun ai. Hayang nyaho hayang. Lesotkeun. Geus

0: integral tiga pati geus buleut.
1: Pinastikan sahyang tumampara.
0: Iya, iya. Ieu tarumpah lilinggahkeun sana ti Kresna ditajongkeun ka Raden Gatotkaca.
1: Iya, iya. Atuh, Raden Gatotkaca pinasti remek pisan dadana.
0: Weh.